0: منعقد ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کے آج صبح پونچھ کے سرحدی ضلعے کی جانب جموں میں بھاگوتی نگر یاتری نواس سے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ راجوری اور پونچھ کے سرحدی ضلعوں کے راہداری راستوں پر سخت سیکیورٹی اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے، اور جموں کشمیر پولیس کے خصوصی آپریشن گروپ کے دستے دشنمی اکھاڑا جیسے ٹھہرنے کے مقامات کے نزدیک تلاشی اور تصدیق کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے دستے پولیس محافظوں کی نگرانی میں پیش قدمی کریں گے۔ ضلع انتظامی اور مقامی اداروں نے واٹر پروف خیموں اور کمیونٹی کچن، پارکنگ اور حفظان صحت مقامات سمیت سبھی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جموں کشمیر سے این گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ خواتین کے سنگلز میں دنیا کی سابق چیمپئن اور نویں درجے کی کھلاڑی پی وی سندھو آئرلینڈ کے صوفیہ نوبل کا سامنا کریں گی، جبکہ خواتین کے ڈبلز میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی پہلے راؤنڈ میں اسپین کی پولا لوپیز اور لوسیا رودریکس کا مقابلہ کریں گی۔ شام میں بھارت کے آیوش شیٹی مردوں کے سنگلز کے زمرے میں چین کے دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی اور موجودہ چیمپئن اوشیک یوکی کے خلاف کھیلیں گے۔ مردوں کے ڈبلز کے زمرے میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی پہلے ہی ایک بائے حاصل کرنے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت آج سری لنکا کے خلاف گالے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگ کا دوبارہ آغاز کرے گا۔ بھارت نے کل کے کھیل کے اختتام پر 9 وکٹ کے نقصان پر 460 رن بنائے تھے۔ پرسید کرشنا اور کلدیپ یادو ابھی کریز پر ہی ہیں۔ اس سے قبل دیودت پڈیکل نے شاندار سینچری بناتے ہوئے 167 رن کا اسکور کیا، جبکہ کے ایل راہل نے 82 اور دھرو جویل نے 51 رن کا شاندار اسکور کیا۔ مردوں کی ہاکی میں آج نیدرلینڈز میں واگنیر ہاکی اسٹیڈیم میں بھارت کی ٹیم سیکنڈ پول کے ڈی کے اپنے میچ میں انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ اس کا مقصد ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ 2026 میں اپنی جیت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے گمراہ کن لیبلنگ اور صارفین کے حقوق سے متعلق بیداری کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں 011-233-10481، 011-231-7111، 011-231-7106۔ عملے عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ آج نئی دلی میں نیشنل انوبھو ایوارڈ 2026 عطا کریں گے۔ عملے عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ ایوارڈز کی تقسیم سے متعلق تقریب میں پینشن مترا سے متعلق کتابچہ اور ملکی سطح پر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل سی مہم 5 کے لیے رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے لال قلعے کی فصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ نمایاں کیا ہے کہ نوجوانوں کو مفت کوچنگ اور مصنوعی ذہانت اے آئی کی ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے راجستھان کے شہر الور میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ لداخ اور جموں کشمیر کے شناخت شدہ برفانی علاقوں میں 2027 کی مردم شماری کے لیے خود اندراج کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے 3 مضامین انگلش، کامرس اور سماجی علوم کے پرچوں میں غلطیوں کی شکایات کے بعد ان تینوں مضامین کے لیے یو جی سی نیٹ امتحانات دوبارہ منعقد کرائے گی۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کرنے والے طلبہ آج رانچی میں ریاستی سرکار کے ساتھ بات چیت کا تازہ دور شروع کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ گنگوتری مغربی بنگال میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ جموں کشمیر میں قدیم بابا بدھ امرناتھ مندر کے لیے سالانہ شری بدھ امرناتھ یاترا آج سے شروع ہو گئی ہے، اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشا۔ اجالا علم کا پھیلا تو ہے چاروں طرف یارو، اجالا علم کا پھیلا تو ہے چاروں طرف یارو، بصیرت آدمی کی کچھ مگر کم ہوتی جاتی ہے، بصیرت آدمی کی کچھ مگر کم ہوتی جاتی ہے۔ سامعین، علم سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، مرد ہو یا عورت، علم سبھی کے لیے ضروری ہے۔ انسان میں اچھے برے کی تمیز علم سے پیدا ہوتی ہے، علم سے انسان زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتا ہے، ہنر سیکھتا ہے۔ ملک و قوم کی ترقی علم پر منحصر ہے، علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ آئیے سامعین، پروگرام حرف تابندہ کے تحت پروفیسر مشتاق احمد سے ان کی یہ تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے علم کی جستجو۔
1: شیخ سعدی شیرازی کا ایک شعر ہے، چو شمع پے علم باید گداخت، کے بے علم نتواں خدا را شناخت۔ یعنی علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو شمع کی مانند پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کے انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علم ہی انسان کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے مستقبل کی تاریک راہوں میں اس کو روشنی کی کرن نظر آتی ہے، راستہ ملتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے، بلکہ علم انسان کو وہ صلاحیت عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ صحیح میں سے صحیح اور غلط میں سے غلط کا فیصلہ کر سکے۔ علم کی صلاحیت انسان کے اندر فطری طور پر ہوتی ہے۔ دراصل خدا نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ آنکھ کھولتے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ خدا نے انسان کو علم سیکھنے کے لیے پانچ ذریعے یعنی حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، اور ان کے علاوہ عقل و خرد کی بیش بہا دولت اور غور و فکر کی قیمتی صلاحیت عطا کی ہے۔ ان خداداد صلاحیتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان علم کی جستجو کرے اور حصول علم کے لیے خود کو ہما وقت تیار رکھے۔ یوں تو علم کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن موٹے طور پر علم کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک وہ علم جو انسان کو یا انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہو، اور دوسرا وہ علم جس کا کوئی فائدہ انسان کو اور انسانیت کو نہ ہو۔ اس دوسری قسم میں سے ایک قسم اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض علم نقصان دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ علم کی پہلی قسم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

0: ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری، کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ اس علم کا حاصل کرنا انسان کے اوپر نہایت ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ مثلا جہاز کے پائلٹ کو جہاز اڑانے میں اچھی مہارت ضروری ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر اس کو کھیتی باڑی کا بھی علم ہو تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو علم کا علم نہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کو جہاز اڑانے کا علم نہیں ہوگا تو وہ نہ صرف خود ڈوبے گا بلکہ بہت سوں کی جان جائے گی اور بہت سا مال تلف ہونے کا بھی سبب بنے گا۔ زندگی کے تمام میدانوں میں اتنا علم حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد علم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو انسان کی زندگی اور کاروبار حیات کو انسان کے لیے آسان بناتا ہے۔ قوموں کی تاریخ میں علم کی دوسری قسم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ علم کی ترقی اور اس کی گوناگوں رنگا رنگی ہی ہے جس نے دنیا کو ایک حسین چمن بنا دیا ہے۔ دنیا کی ساری رنگینی، طرح طرح کی آسانیاں، اسباب حیات کی فراوانی، صحت اور طب کی بہترین سہولیات، رہنے سہنے کے عمدہ ٹھکانے، حفاظت اور سیکورٹی کی بہترین صورتحال، آمد و رفت کے آرام دہ وسائل، مواصلات اور ترسیل کی غیر معمولی فراوانی، یہ سب اسی علم و دانش کی تلاش و جستجو کا شاخصانہ ہے۔ علم کی تلاش نے انسان کے لیے وسائل فطرت کو کھول کر رکھ دیا، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے، آسمان سے ہن برس رہا ہے، پہاڑوں نے اپنے جگر چیر کر رکھ دیے ہیں، سمندر کی گود میں جو اسرار لاکھوں سال سے پوشیدہ تھے وہ علم کے ذریعے انسان کی خدمت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ انسان کو خدا نے علم کے ملکہ کے ساتھ ساتھ قلم بھی عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے افکار و خیالات کو لکھ سکتا ہے۔ اس طرح اس کی رسائی زمان و مکان کی قید سے بلند ہو جاتی ہے۔ آج کا انسان 4000 سال پہلے کے انسان کی تحریر پڑھ سکتا ہے اور اپنی کتاب چھپوا کر ہم ان تک بھی اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں جن تک زمانی فاصلوں کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ علم انسان کا وہ شرف و امتیاز ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ٹھہرا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا بیان آیا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، آپ کی پاکی و بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فتنہ و فساد برپا کرے گی اور ناحق خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتانے کے لیے کہا۔ جب آدم نے چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مخلوق کی خصوصیت یہ ہے، یعنی اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی فضیلت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس طرح گویا ازل سے یہ تقدیر طے کر دی گئی کہ اہل علم بلند و برتر رہیں گے ان سے جو اہل علم نہیں ہیں، اور یہ اصول جس طرح فرشتوں کے لیے تھا اسی طرح انسانوں کے لیے ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات بھی ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ زیادہ معزز ہوتے ہیں بنسبت ان کے جن کو علم کی دولت کم ملی ہو۔ علم ایسی نعمت ہے خدا نے جس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی کہ انسانوں، اپنے رب سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگو، وہ قر رب زدنی علما، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اہل علم ایسے ہیں جیسے زندہ، اور جو اہل علم نہیں ہیں وہ مردوں کی مانند ہیں۔ یعنی علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ زندگی سانس لینے یا رگوں میں خون کی گردش کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی نام ہے حصول علم کا، علم کی جستجو کا۔ اور علم کا طالب ایسا ہوتا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طلب علم کی خواہش بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے اسی قدر اس کی علم کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ کے تحت پروفیسر مشتاق احمد کی تقریر سن رہے تھے۔ آئیے سامعین، نصرت فتح علی خان اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں سنتے ہیں یہ قوالی۔

0: ادارہ تھا جس کے ایجنڈے پر ان کی تحریروں سے چوٹ پڑنے لگی۔ پھر ترقی پسندوں کی ایک کیبنٹ نے ان کے خلاف ایک مضمون لکھا۔ یہ مضمون پوم پوم ڈارلنگ عصمت چغتائی کے نام سے شائع ہوا اور ان کی تخلیق کردہ افسانوی کائنات کا بھرپور مذاق اڑایا گیا۔ لیکن قرۃ العین حیدر کے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور وہ اپنی بنائی ڈگر پر تمام مخالفتوں کے باوجود چلتی رہیں۔ جس وقت ان کا پہلا افسانہ ایک شام شائع ہوا، اس وقت قرۃ العین حیدر نے انٹرمیڈیٹ پاس کر کے اندرپرست کالج دلی میں بی اے میں داخلہ ہی لیا تھا اور 1945 میں وہاں سے بی اے پاس کیا۔ جب لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم اے میں تھیں تو پہلا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے 1946 میں خاتون کتاب گھر دلی سے شائع ہوا، جس میں ان کے کل 14 افسانے شامل کیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی اور دسمبر 1947 میں پاکستان ہجرت کرتے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ پہلا ناول میرے بھی صنم خاں نے دسمبر 1947 میں مکمل کیا، لیکن تقسیم ملک کی افراتفری میں یہ شائع نہیں ہو سکا اور 1949 میں مکتبہ جدید لاہور سے شائع ہوا۔ اس طرح افسانے، ناول، ناولیٹ کا سفر ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے چلتا رہا۔ تقریباً 40 خاکے یا خاکہ نما تحریریں 1959 سے 2010 تک شائع ہوتی رہیں۔ انہوں نے صدیق احمد صدیقی، ابن انشاء، عصمت چغتائی، غلام عباس، نومیم راشی، شوکت تھانوی، سعادت حسن منٹو، فیض احمد فیض، جانثار اختر، اسرار الحق مجاز، مجروح سلطان پوری، صالحہ عابد حسین، رشید جہاں، سلطانہ جعفری، کرشچندر، سجاد ظہیر وغیرہ پر خاکے اور خاکہ نما تحریریں قلم بند کی۔ آئین جہاں کلیات قرۃ العین حیدر مرتبہ جمیل اختر کی جلد دہم خاکے پر مبنی ہے۔ اس جلد میں خاکے اور خاکہ نما تحریروں کی تعداد مرتب نے 33 درج کی ہے، جس کی ضخامت 311 صفحات پر مبنی ہے۔ درجنوں بچوں کی کہانیاں لکھیں 1938 سے 1943 تک، عروسی ادب اطفال کا اردو میں ترجمہ کیا۔ غیر ملکی ادب کے شاہپاروں کے ترجمہ کے زمروں میں اچھی خاصی تعداد بچوں کی کتابوں کی بھی ہے، بلکہ ترجمہ نگاری کی ابتدا بچوں کی سلسلہ وار کہانی ایلس ان ونڈر لینڈ سے ہوئی۔ سب سے پہلا ترجمہ یہی ہے۔ یہ ترجمہ انہوں نے محض 12 سال کی عمر میں کیا۔ یہ کہانی بچوں کے رسالہ پھول لاہور میں 1939 میں قسطوار شائع ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور تقریباً 10 تراجم سامنے آئے۔ اپنے پورے ادبی سفر کے دوران قرۃ العین حیدر مختلف نوعیت کے مضامین بھی لکھتی رہیں، جس کی نوعیت تخلیقی اور تحقیقی دونوں ہے۔ یہ مضامین اسی تخلیقی بصیرت کے حامل ہیں جو ان کے ناول اور افسانوں کا خاص وصف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے تنقیدی شعور کا بھی اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ اسی مضمون میں وہ اپنی بریت کا اعلان کرتی ہیں کہ صاحبان اردو تنقید میرا میدان نہیں۔ اس کے باوجود تنقیدی منصب کو ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخی ورثے کے ذکر کے بغیر وہ اپنے موضوع کی طرف نہیں آتی ہیں۔ یہ تمام مضامین تنقیدی شعور سے مالا مال نظر آتے ہیں۔ ان کے نقطۂ نظر یا اپروچ میں تنگ نظری کے بجائے تنوع ہے۔ یہ مضامین روا روی میں نہیں پڑھے جا سکتے، بلکہ سنجیدہ مطالعے کے متقاضی ہیں۔ 40 سے زائد تنقیدی اور تحقیقی مضامین جو 1954 سے 2010 تک شائع ہوتے رہے، وہ سارے مضامین کلیات کے دو جلدوں میں مجتمع کیے گئے ہیں۔ روسی ادب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ وہ دور ہے جس میں قرۃ العین حیدر کی تخلیقی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ ناول اور افسانے کے ساتھ ساتھ وہ ترجمے کا کام بھی پوری لگن کے ساتھ کر رہی تھیں۔ 58 سے 62 کا دورانیہ ان کے تخلیقی سفر کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ان کے تخلیقی تجربے کو ہمیں اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس دوران تقریباً انہوں نے 10 روسی ناولوں کا ترجمہ کیا۔ اردو سے انگریزی میں درجنوں معروف افسانہ نگاروں کے افسانے کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے بنگلہ زبان کے معروف فکشن نگار اور مشرقی پاکستان کے ادیب سید ولی اللہ کی کہانی کا ناؤ کے نام سے ترجمہ کیا۔ ماہ نو میں نومبر 1958 میں شائع ہوا۔ مشہور کہانی کار ابو الفضل صدیقی کی کہانی کا ترجمہ ڈیتھ آف اے فقیر کے نام سے ترجمہ کیا، جو ایلسٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوا۔ انتظار حسین کی کہانی کا دا لیکس کے نام سے ترجمہ ہوا، جو ستمبر 1970 کے ایلسٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوئی۔ آغا بابر کی کہانی نورنگ کا ترجمہ کیا۔ خالدہ اصغر کی کہانی سواری کا ترجمہ کیا اور 20 ستمبر 1972 کے ایلسٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ خدیجہ مستور، حاجرہ مسرور کی کہانیوں کو بھی انگریزی قالب عطا کیا۔ ان کہانیوں کا انگریزی ترجمہ کرتے وقت قرۃ العین حیدر نے ان کے قارئین کی ذہنی سطح اور انگریزی زبان و ادب کے معیار کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح ابن انشاء کے مضمون اردو کی آخری کتاب کو بھی انگریزی قالب میں ڈھالا ہے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ اپنے دوستوں کی اچھی تخلیقات کے علاوہ اگر مجھے کسی بھی ادیب کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں۔ میں نے ایلسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا میں انتظار حسین، خالدہ اصغر، ابو فضل صدیقی، آغا بابر کے افسانے جو مجھے بہت اچھے لگے فوراً ترجمہ کر کے شائع کیے۔ اس سے قبل میں ہاجرہ، خدیجہ اور کئی ادیبوں کی چیزیں انگریزی میں ترجمہ کر چکی ہوں۔ کوٹ ختم۔ جس کی ایک طویل فہرست ہے، یعنی انہوں نے اردو کے ادب کو بھی کافی تعداد میں انگریزی میں منتقل کیا، جس میں سے کچھ تو کتابی صورت میں شائع ہوئیں اور بقیہ اچھی خاصی تعداد میں بکھری ہوئی ہیں جو یکجا نہیں ہو سکی ہیں۔ خود اپنی کتابوں کے بھی اردو سے انگریزی میں ترجمے کیے ہیں۔ میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، پتجھڑ کی آواز، جلا وطن، اگلے جنم مہے بٹیا نہ کیجیو، چائے کے باغ کے علاوہ اپنی درجنوں کہانیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور وہ ایلسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا میں شائع ہوئی۔ تراجم کے علاوہ قرۃ العین حیدر کے ادبی سرمایے میں شخصی خاکے، تعزیت نامے، یادیں، تعارفی تحریریں، ادبی مباحث، تبصرے، متفرق مضامین اور بعض ایسے تخلیقی تجربے بھی شامل ہیں جو پہلے سے موجود کسی زمرے میں آسانی سے نہیں رکھے جا سکتے۔ ان کے ناولوں اور افسانوں کی طرح اس میں ہمگیریت ہے، بے پناہ ذائقہ ہے، ادبی چاشنی سے بھرپور ہے اور مصنفہ کا تخلیقی وژن ان کے انفراد کے ساتھ پوری طرح سامنے آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر ایک بہت اچھی صحافیہ بھی رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا صحافت کے مختلف شعبوں سے کی۔ 1951 میں پہلی ملازمت انفارمیشن آفیسر وزارت اطلاعات و نشریات، محکمہ اشتہارات و فلمیات پاکستان میں کی۔ پھر لندن سے ہندوستان تک اسی کے مختلف شعبے جات میں پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا اور دستاویزی فلم سازی تک کی۔ 1961 میں ہندوستان واپسی کے بعد 1968 میں امپرنٹ جوائن کیا۔ ایلسٹریٹڈ ویکلی میں 1969 سے 76 تک رہیں، پھر سینٹرل بورڈ آف فلم سینسز میں ایک سال رہیں اور اپنی تخلیقی زندگی کو ہر شعبے کے تجربات سے توانائی فراہم کی اور اپنی ادبی وراثت کو مالا مال کیا۔ قرۃ العین حیدر نے مختلف نوعیت کی 7 دستاویزی فلمیں بھی بنائی ہیں۔ چٹاگاں ہل ٹریکس پر ایک دستاویزی فلم بنائی، یہ پہلی دستاویزی فلم تھی جو ٹیکنیک کلر میں بنائی تھی، جسے دستاویزی فلموں کے ایک بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں یورپ میں کہیں انعام بھی ملا تھا، لیکن پہلا انعام فلم پر ہی ملا، ادبی انعام تو بعد میں ملا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ ہاں، کوئی چیز جو کریٹو ہو، فلم سازی ہو یا رائٹنگ ہو یا پینٹنگ ہو، جس میں انسان اپنی تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار لا سکے، اس سے مجھے دلچسپی تھی اور آج بھی ہے۔ 1961 میں قرۃ العین حیدر لندن سے ہندوستان واپس آئیں اور بمبئی میں قیام کیا۔ یہاں مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن بمبئی میں کافی رائٹر کی حیثیت سے ملازمت فوراً جوائن کر لی۔ یہ ادارہ اشتہاری فلمیں بناتا تھا۔ قرۃ العین حیدر فلم ڈویژن سے بھی وابستہ رہیں اور متعدد دستاویزی فلمیں ہندوستان میں بھی بنائی، لیکن ان کی تفصیل دستیاب نہیں ہے۔ لیکن ایک فلم مالوا کا ذکر ملتا ہے۔ فلم مالوا پر فلم ڈویژن نے ایوارڈ بھی دیا۔ اس فلم پر پریسیڈنٹ سلور میڈل بھی 1963 میں ملا۔ اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈاکومنٹری فلم سازی کے لیے مالوا اسٹیٹ ایوارڈ جو حکومت ہند نے دیا، وہ بھی فلم اسکرپٹ کے لیے۔ گویا ہندوستان میں بھی انہوں نے اس میدان میں اپنے جوہر دکھائے۔ ادبی انعامات سے پہلے ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ دستاویزی فلم سازی اور اسکرپٹ رائٹنگ پر انہیں متعدد ایوارڈ مل چکے تھے۔ ادبی ایوارڈ کی ابتدا 1967 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے ہوئی۔ قرۃ العین حیدر نے پاکستان کی زرعی اصطلاحات پر بھی ایک فلم بنائی تھی، جس کے لیے پنجاب اور سندھ کے گاؤں کا دورہ کیا تھا۔ موسیقی اور مصوری بھی ان کی دلچسپی کے میدان تھے۔ موسیقی میں تو کوئی کمال فن حاصل نہیں کیا، صرف شوق کی حد تک ہی محدود رہا، لیکن مصوری میں کمال فن حاصل کیا اور انعام سے بھی سرفراز ہوئیں۔ انگلینڈ کے دوران قیام انہوں نے پنج تنتر کی ایک حکایت 12 تصاویر میں مصور کی تھی، جو وہاں منعقد ہونے والی ایک سالانہ نمائش میں پیش کی گئی۔ یوں تو قرۃ العین حیدر کی زندگی کی مصروفیات بہت کچھ رہی۔ جس جس میدان میں انہوں نے قدم رکھا، اپنا منفرد نقش ہی چھوڑا۔ کسی بھی میدان میں انہوں نے اپنے معیار سے سمجھوتا نہیں کیا اور ان کی شخصیت ہشت پہلو رہی۔ وہ بیک وقت ایک افسانہ نگار، ناول نگار، خاکہ نگار، خود نوشت سوانح نگار، رپوتاز نگار، مترجم، بچوں کی ادیبہ، مضمون نگار، صحافیہ، مصور اور دستاویزی فلم ساز رہی ہیں۔
1: سمعین، ابھی آپ ڈاکٹر جمیل اختر سے ان کی تقریر سن رہے تھے۔ موضوع تھا قرۃ العین حیدر کا تخلیقی سفر۔ تو سامعین

0: درخواستوں کو منظوری دی ہے۔ ان منظوریوں سے 9,500 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ درخواستیں 10 ریاستوں سے موصول ہوئی ہیں، جن میں تمل ناڈو سے 7 اور مہاراشٹر اور ہریانہ سے 6-6 درخواستیں شامل ہیں۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران ان درخواست گزاروں کو منظوری نامے سونپے۔ یہ درخواستیں ایسیٹائلین بلیک اسپیکرز اور مائکروفون، آپٹیکل کیپیسیٹرز، ٹرانسیورز اور کوائلز جیسی مصنوعات کی مینوفیکچرنگ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ ان 31 منظوریوں کے ساتھ ہی اس اسکیم کے تحت کمپنیوں کی منظور کی گئی درخواستوں کی مجموعی تعداد 106 ہو گئی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ حکومت نے 59,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری راغب کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن اب حکومت اپنے ہدف سے آگے بڑھ گئی ہے اور 69,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کر چکی ہے۔
1: الیکٹرانکس کمپوننٹ مینوفیکچرنگ اسکیم میں 106 پروجیکٹس اپروو ہو چکے ہیں۔ ان ایک پروجیکٹس میں 69,548 کروڑ انویسٹمنٹ آ رہا ہے اور 2,50,000 لوگوں کو ٹوٹل ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملا کے ان فیکٹریز میں ایمپلائمنٹ ملے گا۔ جس اسکیم میں 31 پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں، بہت تیزی سے انڈسٹری نے اپنا انویسٹمنٹ لگا کر 38 پروجیکٹس میں مینوفیکچرنگ اور ریڈی چالو کر دی ہے اور 16 پروجیکٹس ابھی انڈر کنسٹرکشن چل رہے ہیں۔
0: وزیر تعلیم جناب پرہلاد جوشی نے آج نئی دلی میں اعلی تعلیم کے محکمے کے سیکریٹری، امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی NTA اور دیگر اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ وزیر موصوف نے امتحانات سے متعلق ضابطوں پر سختی سے عمل آوری کیے جانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے رازدارانہ عملی سرگرمیوں، الگ تھلگ کمروں، ایئر گیپ سسٹمز یعنی باہری نیٹ ورک سے منقطع نظام، ڈیوائس جمع کروانے جیسے ضابطوں پر جنگی پیمانے پر عمل کیے جانے کی تلقین کی۔ NTA سے کہا گیا ہے کہ وہ سبھی امتحانات کے عمل کی تفصیلی جانچ کرے اور اسے درست کرنے کے لیے کیے گئے متعلقہ اقدام کے بارے میں رپورٹ داخل کرے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج پارٹی کے قومی عہدیداروں کی نئی ٹیم کا اعلان کیا۔ جناب نبین نے 13 قومی نائب صدور کا تقرر کیا ہے، جن میں وسندھرا راجے سندھیا، تیرتھ سنگھ راوت، رام مادھو، بیجنت جے پانڈا، سردار منپریت سنگھ بادل اور ریکھا ورما شامل ہیں، جبکہ جناب پیوش گوئل کو پارٹی کا قومی خزانچی مقرر کیا گیا ہے۔ نیز بی ایل سنتوش کو تنظیم قومی جنرل سیکریٹری کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جناب نبین نے ونود تاوڑے، سنیل بنسل، سمرتی ایرانی اور بپلب کمار دیو سمیت پارٹی کے 8 لیڈروں کو قومی جنرل سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا ہے۔ پارٹی نے مختلف مورچوں کے لیے بھی نئے سربراہوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر ہیمنگ جوشی کو بطور یوا مورچہ صدر، روپ کمار چودھری کو مہیلا مورچہ صدر اور بنسی لال گجر کو کسان مورچہ کا صدر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پارٹی کے عہدیداروں کی نئی ٹیم کو مبارکباد دی۔ سپریم کورٹ نے منشیات اور نفسیات پر اثر انداز ہونے والے مادوں کی روک تھام سے متعلق نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹراپک سبسٹنسز ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں ملوث غیر ملکی شہریوں کے لیے ضمانت کی شرائط سخت کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ فرضی ضمانت کے خدشات کے مدنظر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد ہدایات جاری کرتے ہوئے جسٹس سنجے کرول اور آگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ضمانت پر رہا ہونے والے غیر ملکی شہریوں کو اپنے پاسپورٹ متعلق عدالت میں جمع کرانے ہوں گے اور انہیں پیشگی اجازت کے بغیر بھارت سے باہر سفر کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ عدالت نے مزید کہا کہ ایسے ملزمان کو رہائی کے ایک ہفتے کے اندر غیر ملکیوں کے اندراج کے علاقائی دفتر FRRO میں اپنا اندراج کرانا ہوگا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ عام طور پر ملزم کی ضمانتی مچلکے کی رقم کے مساوی 2 ضمانتیں بھی جمع کرانی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر تفتیش کے دوران ملزم کے بھارت میں رہائشی پتے اور رابطے کی معلومات کی تصدیق ہو چکی ہو، تب بھی ضمانت کے حکم کے 3 دن کے اندر ان معلومات کی دوبارہ بذات خود پیش ہونے پر تصدیق کی جائے گی۔ جموں کشمیر میں 2 نامعلوم افراد کے مشتبہ نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ادھم پور کے جنگلاتی علاقے رام نگر میں ناکہ بندی اور تلاشی کی وسیع مشترکہ کارروائی کی۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کے مطابق جموں کشمیر پولیس کے خصوصی کارروائی گروپ SOG، فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے جوفر علاقے کی ناکہ

0: پابندی کی اور مشتبہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے تلاشی کی کارروائی کی۔ اعلی عہدیداروں کی موجودگی میں یہ کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ کارروائی میں گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ علاقے میں کئی مقامات پر یہ کارروائی جاری ہے۔ انتظامیہ نے مقامی لوگوں سے سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھمپور ضلع میں بھی سیکورٹی فورسز چوکسی برت رہے ہیں اور امن اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کے چیئرمین توہین کانتا پانڈے نے کہا ہے کہ 3 اگست سے شروع کیا گیا نیا کلوزنگ آکشن سیشن جاری رکھا جائے گا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹیز مارکیٹ کے سائبر رپورٹنگ پلیٹ فارم کے افتتاح کے موقع پر بات کرتے ہوئے جناب پانڈے نے کہا کہ بورڈ ادارے کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز پر غور کرے گا اور ضرورت کے مطابق تبدیلی بھی لائے گا۔ سیبی کلوزنگ آکشن سیشن سیبی کی جانب سے متعارف کرایا گیا 3:15 سے 3:35 تک 20 منٹ کا نیلامی سیشن ہے۔ اس کا مقصد ایف اینڈ او سیکشن میں شامل اسٹاکس کی سرکاری اختتامی قیمت طے کرنا ہے، جس کے لیے آرڈر جمع کیے جاتے ہیں اور انہیں ایک واحد متوازن قیمت پر میچ کیا جاتا ہے۔ اب قطر سے بھارت رقم کی منتقلی کے لیے یو پی آئی سے منسلک پوسٹ ٹرانسفر سروس دستیاب ہے۔ اس سروس کے تحت قطر میں موجود صارفین قطر پوسٹ کے مراکز کے ذریعے براہ راست بھارت میں یو پی آئی سے منسلک بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ مواصلات کی وزارت کے مطابق یہ سروس رقوم کی بین الاقوامی منتقلی کے لیے تیز، محفوظ، آسان اور قابل رسائی ذریعہ فراہم کرتی ہے، جسے خاص طور پر قطر میں مقیم بڑی تعداد میں بھارتی برادری اور بھارت میں موجود ان کے اہل خانہ کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ اقدام ڈاک کے نظام کی وسیع رسائی کو بھارت کے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ جوڑتا ہے، تاکہ سرحد پار رقوم کی منتقلی کا ایک مؤثر اور آسان وسیلہ فراہم کیا جا سکے۔ شمالی اوڈیشا میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جہاں 6 ضلع اور 126 گاؤں ندیوں کی بڑھتی سطح آب اور لگاتار بارش کی وجہ سے متاثر ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اڑیشہ کے 6 ضلع کیونجھڑ، بھدرک، بالاسور، میور بھنج، جاجپور اور کیندرپاڑا میں سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے اور 1304 گاؤں کے تقریباً 8 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بہترانی، برہمنی اور سالندی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ خوراک، پینے کے پانی اور بجلی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں گالے میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میں بھارتی گیندبازوں نے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا کو پہلی اننگز میں 284 رن پر آؤٹ کر دیا۔ اس طرح بھارت نے 178 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ 4 وکٹیں مانو سوتھر نے لیں، جبکہ رویندر جڈیجا نے 3 وکٹ لیے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں جڈیجا ایسے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 350 وکٹیں لی ہیں اور 4000 رن بنائے ہیں۔ سابق عالمی چیمپئن پی وی سندھو نے آج کہا کہ کورٹ کی حالت بہت بہتر ہے، جس سے انہیں اپنے کھیل کو اچھی طرح ترغیب دینے میں مدد ملی ہے۔ آئرلینڈ کی اپنی حریف کھلاڑی سوفی نوبل پر جیت حاصل کرنے کے بعد میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے شہزاد بھٹی دہشت گرد نیٹورک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے اس نیٹورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ حکومت نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت تقریباً 7900 کروڑ روپے مالیت کی 31 نئی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی۔ بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: آج کی اس بزم کو کامیاب بنانے میں جناب ہرشن مانڈلے صاحب اور اشوک بھائی کا کافی تعاون ہے۔
1: اور لیجیے اب سنیے غلام علی کی آواز میں یہ غزل، فاصلے ایسے بھی۔